tamo. Diwan takovandos ovren teminonta. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munafinska fronte vileka vanto. Amana kavandam brano meko veno konsovre katimonantis. Iferumbi antumbi lakabambi tumvante konsofretas. Renashavaha velosavaha.